Alleluia, i ming ro pui faki nom ro se takna idu thina joy zare mo sak ani tun tum zai fakin hunata na kan lan nung dar tur tan chuan Emily Vanal tuang in o chandam tu ti la asakianin kan hun kan ti to panga ti chuan pathian thu soi kan ngai thak chhun zamang